0: Otvoreni u ponedeljku smo, 27. je, i na Otvorenom upravo odsvirao Alex Warren sa Fever Dream. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo plan. Imamo plan i priliku koju moraš iskoristiti. Imaš priliku ovog jutra doći do tri stvari koje ne možeš nigdje kupiti, ne možeš nigdje naručiti, ne možeš nigdje staviti u košaricu. Možeš doći do njih samo ako slušaš Jutro uz Otvorenim. Odigrat ćemo jednu rundu Trotjere, to je naš dnevno aktualni kviz, tri pitanja, tri nagrade. Ako točno odgovoriš na jedno pitanje, osvajaš kemijsku Otvorenog. Što je super stvar za imati, imaš kemijsku na kojoj piše Otvoreni, svi te pitaju, o, otkud kemijska? Ako točno odgovoriš na dva pitanja, uz kemijsku dodat ćemo i sjenilo za auto, sjenilo Otvorenog, super stvar pred ljeta, da ti vola nije miran, da ti vola nije pretjerano vruć.
1: Ti vola nije miran.
0: I ako točno odgovoriš na sva tri pitanja, osvojit ćeš i... majicu Otvorenog! Kemijska, sjenilo i majica Otvorenog za tebe. Prijavi se samo za Trotjeru. Pošalji nam poruku sad na WhatsApp. Broj našeg WhatsAppa je 091-400-3355. Samo nam napiši u poruci, želim igrati Trotjeru. I onda ćemo te nazvati za par minuta i igramo rundu Trotjere kroz 15 minuta. WhatsApp Otvorenog 091-400-3355. Samo nam napiši, želim igrati Trotjeru. I onda se čujemo kroz par minuta.

0: Damjana Davi, The First Time, ovo je Otvoreni, uskoro idu Huntrix i Golden. Dobro jutro, Kasandra Petartini, moj ime je Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I naš Dario Topić, novinar, jutro, jutro.
3: Jutro.
0: E, pitanje jedno, što vam je postalo problem onako s godinama? Prije ti to nije bio, uopće ti nije bilo na popisu briga, ali kako stariš, skužiš, aha, joj, gle, možda malo I'm too old for this. Jedna stvar koja se kod mene počinje događati, kad idem u kino, gledam koliko traje film. Ako je 2+ sata, mislim si, znaš ono, mogu li ja to izdržati? Mogu li moja donja križa izdržati?
1: Prvo to gledam.
0: Plus reklame, plus ovo, plus ono, moram uzeti slobodan dan sutra nakon toga. Plus još ako je da. Film na večera, ustajem u 4:30 ujutro.
1: No!
3: Samo grintanje.
1: No?
0: Dakle, Odise je stigao u kina.
3: Da.
0: Film koji pretpostavljam traje dulje od sat i 15 minuta.
3: Traje 2 sata i 52 minute.
0: Ti si ga gledao za vikend?
3: Jučer, evo, u IMAX-u, s obzirom da je sniman za IMAX, vidim da je velik interes vlada. Zaradio je 260 milijuna eura i nešto mojih u ovom prvom vikendu prikazivanja. Mislim, što reći, Christopher Nolan, redatelj od kojeg ni ne očekuješ ništa manje od spektakla. 8,4 već ima na IMDb-u od 10. Povijesna priča, povijesni spektakl. Homer, potpisan kao scenarist, tako da možda Homer osvoji i
0: znači,
3: Oscara.
0: Znači, što mi je Homer pisac kao...
3: Da, tako da, mislim, i sjajne postave, to su Tom Holland, Matt Damon.
0: Ok, sad recimo ti sjediš u kinu, prošlo je 2 sata i 15 minuta, jel počneš gledat na sat kao koliko još?
3: Pa, ako je loš film, da.
0: Ne, mislim u slučaju njega. U slučaju njega, ne,
3: jer drži me okay. Apsolutno priča, povijesni je to spektakl.
0: Ok, to je moje isto jedno mjerilo filma. Nadam se, ako počnem gledat na sat...
3: Znaš što je jedino korisni savjet, te nitko ne upozori, a ja sam trebao jučer napraviti. Obucite ljudi duge hlače, ponesite neku jaknicu. Toliko je bilo ledeno u kinu s 5 zvjezdica, tako da. I recimo dobar je savjet za vas malo starije sugrađane, poput gospodina Cara. Uzmite si onu fotelju, VIP premium sjedala, malo se zavališ, odspavaš.
0: E, jednom sam bio u kinu, ne znam šta sam gledao, išao sam kod njih na ove blagene traži da smanji klimu. I bi bilo...
3: Ja isto.
0: Mrzo sam se.
2: Ti si taj lik. Znači.
0: Stari moj, ja sam počeo od svokota.
3: Ja sam to napravio prošlo ljeto, ali bilo nas je 10 u dvorani, pa sam pitao prvo ljude, je li mi to u redu da pitam, a ovdje je bilo 500 ljudi, pa ipak,
0: znači,
3: ajde, rekao sam.
0: Ja sam došao reći kao, ljudi, meni je hladno, su rekao, ne, ne može se. Rekao, dobro, imate deke ili nešto.
3: Znači, dekica pod dekicu.
0: Dakle, Nolan, dobar, idite Odiseja. I obucite se, bit će vam hladno. To
2: možeš
0: to.
2: Malo smanjiti, glasno mi je.
0: Pa, mislim, da.

Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.

0: Razier i Too Sweet. Bok ljudi, Ermin ovdje. Malo teži ponedjeljak u prometu, pa me zanimalo jel ima ko da ga puca prometna sreća. To povremeno volimo raditi, čisto da okrenemo malo, ono, znaš, obično javljamo nekakve problematične situacije u prometu, a zašto ne javiti neko, zašto se ne bi javio neko kome baš top u vožnji, bez obzira koji je razlog.
1: Evo, ja sam ta, volim voziti, nije mi bitno vozila ja 2, 3, 5, 10 ili 160 na sat, uz napomenu da se nadam da policijski službenici ne slušaju otvoreni radio i ne čuju ovo sada, okay. Ali uglavnom, obožavam voziti, nije mi bitno, bila gužva, ne bila gužva. Bitno da ja ne kasnim nigdje, a zato se treba krenuti na vrijeme. Tako da, ljudi moji, nemojte biti nervozni.
0: Dobro, prometna sreća. Iduća epizoda.
2: Pozdrav, ovdje je Marina iz Pule i meni je baš super u prometu. Izašla sam s posla i obišla sam svu gradsku gužvu, spojila sam se na Ipsilon, slušam Otvoreni i planiram kako ću se sad baciti u naše lijepo Jadransko more. Pozdrav.
0: Znači, dosta, dosta dobra prometna sreća, sviđa mi se. Uglavnom žene prometno sretne.
3: Ne idem iz Solina put Splita, nego uvijek u kontrasmjeru svih gužvi. Kad idem na posao, u 7 se ne dam, i kad se vraćam 13 km 10 minuta, upravo vozim, klima lagano hladi, auto je bilo pokriveno i ja stvarno ne smijem da se bunim, da Bog da svima ovako bilo. Ćao!
0: Sviđa mi se ovaj kraj, sviđa mi se ovaj kraj.
4: Evo kolega, ja smo spustili smo se tamo prema Sisku i obilazimo Karlovac i sve, idemo polako prema Splitu i dobro nam je, glazba svira, nasmijani, jeli.
0: Znači, što bi čovjek htio više? Imam dojam da, pogotovo kad putuješ, kad pojedeš najobičniji sendvič tokom puta, ima nekako bolji okus. Ako još koga puca prometna sreća, javite.

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.